0: Bruce Conde.
1: Ahí ya sawi luma. Yo ya fai fai le muane, fai fai le muane. Ya malol fa malolo sele ne taya. Mana vai totonu le oke sene fo. Mana vai fafo. Totonu. Mana vai fafo.